همین که با توز پسه نقاب بویم چو دلت چو سنگ باشد پر از آتشم چو آهم چو لطفه شیشه گیری و ده و